Мәғрур Иділ. Өз ярыларына көп мәхалықларыны сыйындырған ол. Олар оны зурлап, Иділ ана дейлер. Иділ бойы халықлар мәдәниеті гүлләмәсі. Бұрынғылар бізге көрші хақы, тәңірі хақы деп уасиет етіп қалдырғаннар. Уасиетке хиянат юқ. Һәр көнне кичке сәгать 9-дан төнге сәгать 12-гә кадәр Татарстан авызы интернет радиосында татар, рус, чуваш, башкорт, удмурт, мари һәм мордва җырларын тыңлагыз.